Alhamdulillahi ala ihsani wa syukri lahu alaihi wa taufiqi wa imtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna